اللي شباب بس سلاسل فلا بس سو غفلا سو را يا بس لا تبيك استمر درايف تاخوا بريك فاست شو انا سريع فاهم افريكا برار تنجه Eka chenu kila bube edi kholi mishlo jolo matasya ma bedi kholi kia batselela ya selimo Selimo kiso nasa 2026 Ata kwa breakfast show Holy City FM Sitationi Au banna seka tang Seka jile jolo ili matema shuma tile tinga mitwe tile tima ubani Akwe diena ki kwe diya runa Akwe diena ki kwe diya bacha Afrika burwa watiba Fela he ama ubani gire gonjwe tsari Yey Siya hula Sitationi Sinte siya pili fela jualo Messi hola tjena se hola tjena ka bakala tshetso ha o jalo ka mamedi wa Sela Station a o re a le bua re a le bua re a le boha a kgwedi ena a o ke monate fera bile tsere ho potsa hore ka tabe ke teka hape le di radio station tse ding ka mane ne ka sia wa mo ke bua ka mane ka San City ka di 27 tsa ona kgwedi ona yena wa ho pola di bini di ntsitswe di lengata batho ba tsona le bo sane re bo mama bo stana bo young stana ho ngata bone re la hlela jalo le Zulu boy bekeng e fitileng mme bekeng ena bona le sibini se se ha peso go fansona se siko le